0: Machst du nach dem Himmel noch das Ökulalat?
1: Doch.
0: Wie du machst nach dem Himmel noch das Ökulalat?
1: Im Fahrwerk.
0: Nein, ich fahre im Fahrwerk auf jeden Fall. Ah, du willst aber können wir viel, du kannst ja kaufen bei ihm eine Käse, ne, du kannst ja. Und dann machst du damit krank?
1: Das ist so, mit dem ich so kaufen wird und drei Fassen. Ja, wie lange ich kann und du von mir ist so drei auch Amen.
0: Und das so, du, du, mir hast ja kaza kaffe, mein Kappe, das ist so, so, so, so. Und das so, du, was da hin, zah. Sie kira kiza, rifa mfavaka, die tunne matzara mfavaka, hat sa mano kursa, Mano kursa mte shoshe tzikia Hanya Awara tomia danatsara Atofu favakare fesakafu Tomia danatsara
1: Jesusu mte shakafu ne Itinre Fasal mano ne Amelane Itkana mtofu ne Sotore Amen
0: Amen Wanikiz reta se nyenwa Tsim tenye yana petsikia Tumu mnatsara mpen reta Rifa mfavak Mayen da wanikiz reta
2: Yedu
0: Eu am să-i fac. Să mă n-au curs o lățică. Să ai, în anul tot ce-mi joane chizea neceam. În a ieră sa camata ce sa țințir.
1: Țințir.
0: A ne fac sa ari sa rua te.
1: O, tingeam te nuve. E sa ca tu cu.
0: Ieți, ta tu sunt țințir pe sa-i la tații cu la am teac țigea la chiz.
2: Tia n-a țințo.
0: Să la chel, gen, am
3: Set.
0: Ja, beim Set schon. Das wird auch von da. Nein, nein, nein, von da. Hat sie gesetzt? Nein, von da. Hat sie keinen Job?
3: Nein.
0: Wie ist das von da? Na, das sieht ja so an dir. Von da, na, wann nie?
3: Wann nie?
0: Wann ein Kies? Sei. Nein. Se sei se já foi tu que tem patio. Meto um micro, cara.
3: E é um topo.
0: Ai, pras fofi, vamos ver como é lá.
3: Pras pedeu.
0: Mano, olha que isso é um tufo lá. Que ele não se sussa. Se já refa ne penara, não mano, olha um teu tzik. E
3: entre.
0: Só de refa lá, tem tzik a ne entre. Hã? Refa lá, tem tzik a ne entre, se entre.
3: Tia.
0: Isso aqui tem tzik a ne lá.
3: Isso é nando.
0: Ai, mano, eu não sou tão falar que ele é insano, né?
3: Se meu marido é mandem,
0: tem na cu.
3: Ele fala pela hora de mamar para a perna, tu.
0: Para o? Mangalata, cafetica?
3: Tia.
0: Se mangalata? Não fala nos cafetica, vai falar em flara?
3: Tia.
0: Tia, tupco.
3: Tia, tupco.
0: Se que vai quiser, ele fala na penara, né? Tem de lá e tá para, tchau, tu é tchau, vê? Tchau, na tchau, se cuida lá, tchau. Tu cum îți tata face o inimă și cea?
3: Piardă șeculat.
0: Iar am tem țigare aici?
2: Piardă șeculat.
0: Ați avut că n-ați șeculat? Ia ne cean cum a nangat tanana? E, abțină în tanana. Mi s-a nangat, tu ești ațică de mila ita, ui? Achisi, e în cine n-a tot ce o ne ne cean?
3: De în întrebant.
0: Ai fasoar.
3: Salam tu cu fasi unde funem sat.